ملتوشكا جواق تلال شنين قبيخ نقتل شباب برده قبيخ كميك موي امبورتانتر نملاق إيخ برمي سان قوان باوتيستا كيسياس أتت لاتش لاخرماغ كيسياس انكتكونا لاخون ريبرك بلاوايك برده بركي نو es un gran alegría, es una bendición al mismo tiempo, chalas. Y lo otro es Karakibig Saranamba, cuando atatan de po un tig pnavishkin. Porque hago kumnak okitir chalas. Hik clara, ¿por qué? Porque cuando po un tig pnavishkin daba, na cholba, na birba, apnashing ala alala, anuish morta. Le, na har har ksobalo, anuish morta. Aprishink ala mish mershinta. Chalal. Ta otzir, hombre. Kako, kon lektur shikir, shpom program shkana. Ta otzir. Pork mukhant otzir, chavir tat. Kala medida atas taksar. Es la misma medida naksar dios chavir, chkir. Kontonan shka, pork le tomo. Shumna kikuchuchuch diev. Entonces. Y un espacio más no machua tra que la ponachalal cumpleaños en que es camino.

0: Shakashah bien. Chkanka tikunanatek hunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Kabrahakat namet. Chokkon gilas o kurvangil. Kaskohnan lahi kabat. Chkak banik. Kola ka batran gilas.
3: Shaknetra ishki.
1: Achi.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chka herika.
2: Mahonich echo naksh tibi rich pamrgas limas. Mahonich echn guizaskana. Mahonich echsh tokiltaruchi. Mishkolahunach nak nitsilna narmag. Mishkolahunak nkatrzibiach. Nkasaha kich. Chkan katr guizach. Harahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahta kich. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kuginhi eravnak. Nkat kito. Shabahnitzrahe. Nakbaitak al. ملنطق ريش نكي كونان كت كيتو مايون تاعت كولا تاتا تشتن مايون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان اقت شخيخي نكي كونان اقت لقوغ نقي نكي برقان ساخو تسلاح كاسلي ماش قشين جوق كون خلاش خبراخو ناوغ نياتخ رماش اديسا موندو رينوبادو چقا رماش خبرا الراديو انتخنا نسمخا رماش نياتخ خون وتسلاح خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اصرخ ایبنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلاش

0: in Ska. Und wie ich zieh, kommt groß Ska Schicksach. Ich geh tschau an. Und wo kvota, schreibuka, kund tschkopun bechatra amol. Schn wo kvota, schreibuna rukin, relach rulief akukesh. Tak schu zog, tuan chikri rulief, schbich kacha rujuan.
1: Tas tuan chikri rulief, ey, schinja mirala. Kinok nan spam kha rulief, tit kha mala kho o. Tas tit tagen mag, krimnat nan pam spam kha o. Kinok nan kino no meist por, kinok nan.
0: Gara shu mangara amol, su ti khri tsrik kok. Mahona bar no kwa. Tak shu tsu kola khun chi khai, a bar tsra kok wa khun tras inshka, kabrash bi khaha amol.
1: Atna kal khai. Nam tak akhri, tska tak ne ki ro ka. Kar mani ik tskar kha ko yon tsra. Tak tskar mani ik tskar kha.
0: Tak shi pona rukin khara tras inshka. Shu chap khba. Gara shu ban Chapa hun roka, ha amol. Rumak ro uelska. Rumak ra shurak ruchi amol. Shbih.
1: Okay, okay, okay. Sampinokat. Sampinokat. Sampih bat. Rumako da sampin da kinga chokat java.
0: Ha amol. Shuyachi kung atra tras inshka. Chka shchap chik. Kagara shbih chik.
1: Tentak jikino ka sa chapay. Sampih at sampih.
0: Hunlek. Trash keva chuch tief. Takr sakrik. Shipona khari la hakukesh. Shipona perchinua. Tak shipona khari la hacha. Shukam pahara tras inshka. Rukin atro. Oskaran rikto. Chkop achnachts alionar shin. Tak shipona rukin atro. Khavratsik shbih tra.
2: Atkala atro atkala. Mtiwesta ana uach a. Tistampa. Nyesina qashin ba pinchinwa sinev zab khavarachko testampa tqala chwach tars inchka luach testampa lanik imampa
0: khatro shkulba
3: le hakal kha chkop atrtsilun tikmapka kayan ka hurqis bal ruach oskara mahon nu mashta lublo
0: khari la khagukesh shkasha
2: naqan ka bang tara atro naqan ka bang tara
0: خاطرو شكل با
3: نخبيك ميخ قشم روكا رقان خاك اخوخ نخابوش قا قاتك بكبر قواي نقاياك اخونجيج بقا تاك كيك كيك تشيك نقنب تري خا امول
0: شي ما خرا امول يا اكو كيش كنا ترو شكي مخريخ بوشيك قا خا امول شكاشاخ نهلال نوتسو مختنخر بوشيك قا Hagara shomo kharchubik.
1: Isua ismoate. Smarta mushikra. Rebe da khuchat chubi. Akhti magara sti solvi. Isua taste benai. Khasu.
0: Takram horchubik khamul. Naqnu banu sol hilari. Shkaish buna pritslimal. Shutsu buna khunnim. Kinniknik la khutif. Nikma ya nbena. خاغرا خامول سيخونا كشبيخ
1: لات لات لا فرس وديف تخونا تخونا لات ديف تخونات
0: خا ديف شكل با
4: نق شابان نق شابان تاجاتي سمون نالكابي شابان اي قزادات هيسو
0: خامول شبيخ
1: ما خونا خبيل تبدو أتاز شخيك التاق انتشوغا إيكاي كنتي لاي إيكاخو كي تاق انتشوغا كي لك مالكي ياتوكو شانا شبالي بدا وكي كمت كي تاق نغيلا أوتات كثيك بكشيفات أوتات
0: خاو تيف قاس شبابارش كين تاقش كاشار ركبال عشنو غا أنا ربام رخا كا خاغرا شبت